Kovopšek. Parla Baltiske Gomeria. Na Orglieže bez natuch pelskich kupjelach.